0: Ekesipa katukul kigira jomai tomono oltung'ani ojo Steven Saringe meisho yook ndorropo olomon saa mbili kamili. Kake njoo yinkalusuni mie tayari.
1: Pi.
0: Ehe.
1: Daniel Ole Lekumok.
0: Daniel Ole Lekumok.
1: Daniel Ole Lekumok.
0: Yena.
1: Na maibungye Daniel Ole Lekumok kaya ngure na agelimu. Kuna alifuni mie nano. Daniel.
2: Oye.
1: Soma.
2: Eba.
1: Yekiji Daniel ngay.
2: Daniel Lekumok.
1: Daniel Lekumok.
2: Eee.
1: Kaa murugwe jindugu yangu.
2: Ati Kajiado.
1: Kajiado.
2: Eee.
1: Mayuela na inurunga alifuni mie na atipaka kesimu.
2: Eee. Anoto pi.
1: Inoro shilingi elifu tano.
2: Eee. Anoro njili alifuni mie.
1: Asho le na apongezi.
2: Eee.
1: Iye ndelea ngorone na robiani.
2: Asho.
1: Amwele legi tumpaka ngalifuni ibuni.
2: Eee.
1: Very good.
2: Ah yes.
0: Ule Daniel.
1: Ule Lekumo.
0: Lekumo.
1: Elifu ngami.
0: Eti Kajiado.
1: Elifu ngami.
0: Alubutano.
1: Tayari menda.
0: Alubutano.
1: Tayari menda.
0: Tere masie tonywa. Ironya star 462 hash. Tege losa nugu buti yetu kulele legi nchoge. Tepeka pin. Terawa. Elele kutumuro biyani. Sida ndena agenya.
3: Ndoropo Lomon. Jemayen FM.

0: ke mo se dire morale ga bona go Emmanuel o le kise
1: tene bona no PK le Lyon ke e sa ita go ne
2: ke magine siasa o lo shole Kenya
0: mo shere ga ma sa
1: yes
0: ni ya ra ma ende leo ke rwa di yo la riko ni ya ra la raja ni ya ra sukul
1: ni gra o shu ga ga ra mbe ni be ga ja
2: imagine en ka Kenya
3: dere ma ya en ka Kenya imagine
4: Maya Yen FM.
5: Mayan FM. Now, one point in Abishana, and in the Yuk Naro County, Teluma.
4: Mayan. Maya Yen FM.
6: Mayan FM. Now, one point in the Yuk Kajad.

0: kabisa na jana jumbare unasaidia na kudogo la ningunda na charaso mwana yamalda kandi yara tumu na pisha na manja kwenye ngazi kanyo juu yoro roelian kai tena kanya la ningoni tembo wa ndugu rashe tikita moisiet ndugu rashe tikita moisiet osirata lenye litikita mahari tikita moisiet tikita mahari nejo wale altunga ni lolorok ningoro enkarsi sio nasiku ningoro ando brake wale altunga ni lolorok ningoro karsi sio nasiku nemeyo lajo kelotu asina eneti ninye ega da ngai na ganya ayemuyo lai ningoni endogo na jo lorok oltungani yila nyako ara pokitoki keyina ene nyango pokin keyina ore ngishuba gna na murwa na nenye nak ore nyobo gna ti ngwa nene nye nejo ila ngai nejo oral tungani lolorok ne ngoru karsi sio nasiku yani ege njo lorok shomo ngoru karsi one gaja nasiku na na dishe bebo gna nak bagalo bonok na wala kai majinini ne bo wala kai illuminati ne bo wala kai freemasons ne bo wala kai yengo na shomaita abo yongoro ropi kasisisho na sieku na oloro ko sisho la rungana mishomo ne woji kake ne jore re siadi ni ngoro ni bo na yo ogra ai ngoro nto gindo loro ko leng ni ngoro ngoro ne meshia ne jo ware re siadi kelo tu asine ne tinini kai na joki hey na shere ngala gelo leza shiyu yanga ari nyo esuma mu esuma ndu gelo shiti gra mo seti gra mari o singala ngai we singa ngai ndu joro ila ngai da na kenya ora ndunga ndi bogo lolo rok or muri lolo rok ingizo bogo lolo rok na ke ngoru karsi si yo nasegu kake elo ruwa sene ndi ninye ore yo wale de siadi ne su jo sina ne na ramono wosina am o sai no alari ngop o lari o lari o lari ne sai ndo mono na ro shwe ngi shuma na bo ne yinyem ro pira le kule 5 liters e kule ne me ara nana nale ne bi kule nkare o loro ko le igra ajoki na ga du she na gi de sheni na ro mara ye da gasu kumingi ti le bi kule nkare ngi shuno no gero bi je nya waiti iro bi je ngi shuno no ke nya waiti yes izara ki long shuno no izara nya wen ki de ngino to loro ka ke na ore ba taisere ne lutwa sina ama na mera ngol na gida ngol lerki ngwan ni lebo shi wari ara sho kuni no ngi no ala shi ni lebo shi wari ni jo ala shi wari ni la be ko lenkare ni ro bi je ngire nganya wa ni ago me ko lebo pi ke wo sinar na gito den do ba ko leng ta ba lo lorok am ga wo sinna ne je la ni ngun de jo lenkare na ganya ta ba lo lorok am ga wo sinna aba yelai ke wo lorok wo sinna amon nyebo gro ni ara lorok ni kinjera kinni ni kidia kinni ewu osina ewu osina na ngana ewu oloro lino ewu nyo aladu osina
1: ewangan olu show.

0: Yeba e kadu boy kabisa na jeri mba. Kadu boy, keji roi sanino bless, eh? Sanino bless, kadu boy, chakara. Hashua lilo sungo teba yu sasita na imado yi eldega ni ora. Udola ini mwen karibu sana ito geri sana nasida yu lengi ni nyakitaji. Tiatua na enanga isha rato yi oramati.
1: Engudi, oramati.
0: Erihena nene, nadiga osho lana yin kiboko. Na kanga ina nga sawi na dito yu kwanza. Enzo yu wila nana, enkene nitori. Yani keji anka yudu kabukide suhul. Amara aror ba yegu ba gujogi nyamuro le basi ada nor ba yen nemugra ina jina ga jengi yidi la ndo monomit ha mugra ina nya nawo sinna na ga nyuro ba la yongu rusia yidin agwa sia yidin na ati aji eh diga ba kai ba la yongu rusia yidin pa pa nyu sunoti ya na kanye be mi be mi ngase suma ngera yei pilot ne da wanga ngwa sinna ga nyiro oldungani kai ga oshi na roiwe a ngoranye amenye Osho enkerai nafasi mizoresho.
2: Toto ne dobragi.
3: Mungu baba nataka nchogorani Mungu baba naitwa angaye ine ya marwa menyinda ya maraba wangu ta maraba ligirarna.
1: Engudi oramati.
0: Warage penja na angara mizori yana ngasina kushida na bo. Nana gela shoda rayo roi kirando yuweji mera njengela yolobe ibela sakinda ibela sokoraginda. Nyo sokori ndo kinana na. Wasare gele mele mana. Amengi yola ndo monomiet. Kanga isogora ki nyoka asiye duina nemega rambala nara sinje de wona galo nare be balo tabia kabisa mu mesi dai ka osinje le gwana by the way ka okile gwana imagine edi angere ne banga de school emurwe no ni ri aye joku mura la gwana ni ajo kanye me na gale school kanye ese nindere nga keneja irendo ira oladu gwana ni ira oladu arikoni hapana Ori na nemeto yi isi isidai na kawo hilariko ngi boko ni oleng
2: toto ne dobra
3: Mungu baba nataka nchogorani Mungu baba naitwa angaye ine ya marwa menyinda ya maraba wangu ta maraba ligirarna
1: Engudi
0: na kawo ira sunje lerra yula jo eki basi nyo lerra ni zeng ne bangen kayo ni ze sugul na oro ndo yuenya na washirika nono ni duare suja ya jo kanyo gi asa la do rera ni pemi bangena ga ide sugul ni ndere nga gi ne weji Na kawis kawis rasin je pasan da rasin je kiboni. Pe ye ya aku dige yo rasin je ngurana na nagar na rira. Me asala ga dia ganye. Ki ngwaril dunga na kabisa na ramari do la do dunga na aramat. Eh. Aramat dunga na goling. Ne aku pasta tene ngere ba ngada da kan saino ni mi yo la nyabe na ema ya mama na ba yo ne bo nya e mbadisho. Ne du ara ngasi ya yolo kula kiboko leo nanu la rosho.
2: Toto ne dobra ki.
3: Nataka nchogorani Mungu baba naitwa angaye ine ya marwa menyinda ya maraba wangu ta maraba ligirarna
1: Engudi oramati
4: Hero, asante sana kunipigia. Umepata kishwa iko karibu kushamuka. Mimi niko na swali moja tu kabla nishukue simu yako. Nataka uniambie hivi. Tumbili, sikiwa tatu, bado zinaitwa tumbili. Please, kabla nichukue simu yako, nijibu. Tumbili, sikiwa tatu, zinaitwa tumbili ama tutatu. Please, nijibu kabla sijapasuka kichwa.
5: Ili kuset na kuweka Ero Masai kama skiza tune yako, dial *860*376#

0: Aha. Eh ba yake jina yako singalanga yule tugo. Usimbele jo mashugo siadi.
1: Mashugo siadi.
0: Kira rada munake sininye ilosinka.
1: Kabisa
0: kira nyere nye sidai.
1: Kabisa.
0: Eh yola ajoke jo shi fa binjo ndungani maua.
1: Maue nyana.
0: Yes.
1: Kabisa.
0: Eti
1: ito ni eti ninye.
0: Ayuko akiwa.
1: Akiwa.
0: Bore jo ndungani.
1: Mesho molungani gonu ajo. Wisu sidai apa.
0: Ake sidai apa.
1: Eh.
0: Bore jo ndungani ne jo ni ra sidai.
1: Kabisa.
0: Ana ngira na yogiye. Eh ana ndia cha lady.
1: Yes.
0: Regulate or marita. Neme ni nyege lunga na kumukawo gajo. Gira wase siye sidai.
1: Ibai.
0: Tonimo?
1: Siya.
0: Nini nga iti?
1: Kabisa. Nani nga ribu wana?
0: Ehe.
1: Maa shomesu ya nai?
0: Aa, mei shomesu kwa ajo. Kage sidai yapa.
1: Nisida ya pelorani.
0: Wow. Lego esibe nai.
1: Yes.
0: Kweli ama amuka yola ajo chore lino le tuguo lengi.
1: Kabisa.
0: Urebe vuna ka launching ino ali kuwa pale kama MC.
1: Kabisa.
0: Ureduoshi agena urunga nyegele karibu teia.
1: Oleng.
0: Mani kala kweni mwa.
1: Oleng oleng.
0: Uyo mtu ni mtu wa aina gani?
1: Ah, ore lero na jole rugo.
0: Ehe.
1: Na moka yolo.
0: Ehe.
1: Ayolo la nyako, ore la nyako moka nyaka yolo ku moko leng.
0: Yes.
1: Apa aiteru no kake ninye.
0: Wow.
1: Na ore lero na jole rugo no ronga ni sida yoleng.
0: Ehe.
1: Isube na ore apa the first time.
0: Ehe.
1: Aiteru no yolo wendo kuna ji CD.
0: Yes.
1: Aja miri CD.
0: Ehe.
1: No le rugo life fundisha.
0: Ni yale kufundisha.
1: Preparado sigo lendo. Zume na mai rabu ni ndo.
0: Gonja kidoge zume. Ama de zume. Ejirejo de yi, ejirejo kaji kununu.
1: Ara bai gara. Na hanyo sungolo jo. Papa njo bogo rekla lan kanyit.
0: Yes.
1: Kage gara nya gana no kage mayula jo ge miri sidi.
0: Mhm.
1: So karanya bara no kaide ngara ya pa ba ku munayo marira.
0: Yes.
1: Ore na bolo.
0: Mhm.
1: Ni gitu mole rugo re to sirwa fulani.
0: Mhm.
1: Na jo gi. Ama de. Ntobera di CDs. Najogi she, anyode di CDs. Najogi kiare doshi ntu usadi ni nairobiri. Na abe kenyo, singulutin. Na harini la aranj, ningaja. Nimir.
0: Nimir. Aga kufunza biashara.
1: Na ifundisha buwana. Nimir.
0: Nimir. Aga kufunza biashara.
1: Na ifundisha buwana.
0: Ira lunga le tepazo lengi.
1: Kabisa kabisa.
0: Ya kumaya nankaita, maya nolo show, ita neto lo show.
1: Ya.
0: Mungu wa kubariki sana.
1: Kabisa.
0: Na ure kira na ingri shine maya nefema. Kenta mbuwa yu lengi.
1: Infakro ili ruko. Era lero lunga kumo lengi. Laranya kumo, kumo ya yuko. Neme rolo. Neo kijirake. Kima ya nankai James Tugo. Mengi cha nankai Empiris. Nye kira ajo kiye. Tushu kunye industry.
0: Wow.
1: Kikira ajo lona mirushu kunye nyo. Industry.
0: Aya. Kaina ni kipole ka yobo ni shunye sia ninga gororei tandaro
1: kabisa
2: enta iserelelo tiatwa mayana mela mariamo kishugunye terishata doroba
3: mayan fm
4: mayan fm
5: Mwezi huu wa Mei, unlock drama kibao kila siku hapa Star Times. Stories tele, characters huwezi kusahau. Lipia subscription yako leo. Mahaba na romance tele kwenye Come Back to Me. Usaliti mkubwa kwenye Just Revenge pale novela E+. Siri zaidi kwenye The Brave ya ST Swahili. Twist zaidi za kushangaza kwenye Gangs of Manila Season 3 kwenye novela E. Sasa kwa Nyota Bouquet ya Ariel na Nova Bouquet ya Dish. Drama haiishi. Lipia subscription kutumia *858# kwa self-service ama upigie customer care kwa 0719-077-077. Nunua Star Times decoder kwenye maduka yetu kote nchini. Download Star Times on app, uenjoy shows uzipendazo popote ulipo. Star Times, furahia maisha kidigitali.